Lulun. Tere le lo le lo lo la lo le lo lo lo lo. Bahtet al darvan, tasa metna neytat. De volkan ja volkan, dai rosa lo dai tu estut. Tere lo lo lo lo le lo lo lo lo lo lo. Tere le lo le lo la le le le lo lo lo lo. Duodai ja duodai, ei ruoša luodai tustun. Oju elke pelin modi, lansa mietna mio.

Tal der van, na bahte tal der van. Te lo la le lo le le le le le le lo lo. Bahte tal der van, na bahte tal der van.

Na lo lo lo lo na lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l